0: nene.
1: O lo fa ni he mama si asmo na pe.
0: O fa ne ka foda o.
1: O la ka mene e ba fe pe.
2: O ata ola. Mi ba chopi. Mi pesa o di ba e blosa se.